0: 快点。
1: 看看曾巧华别送看戏时的交货应答主要交货我应答。
0: 一对。
1: 先知らない男が曾小华と会いました。二人の友達は今夜新京から出る曾小华に頼んだ。
0: 時間と場所は？
1: 時間は今夜10時。場所は公会堂西川の倉庫です。我ら今この男の身分を調べ中です。
0: もういいのだ。この人は苏海龙のだ。
2: 是我一时疏忽了，不应该急于和你在这里见面。
3: 说什么呢？要不是你发现的及时，咱们军统整个联络网，那就会全军覆没。

0: もしもし。
1: あの中村閣下か。
0: どうよ。
1: あ、私は重要な情報がある。
0: 長官、苏海龙のお国に発見があります。
1: 発見。
0: 先日頃、苏海龙が曾少华の別荘に現れた。如今の可都を曾少华に頼んでた。
1: 曾少华に手伝いを求めるのは、そういうと、奴らはお互いの身分を分かってるんだな。
0: いつも思うが、曾少华は我らに身を寄せることが本気じゃない。
1: そうだ。この曾少华は頼りできないのだ。
0: 可是我曾少华と苏海龙の何かの策都心配してるんですか。
1: そうだ。
0: 考えすぎです。この情報は乐华写真屋で確認された。合流する場所は新空港の西側の倉庫だ。時間は夜10時です。
1: 夜10時。始めよう。今度こそ苏海龙を捕まえ。
0: はい。じゃあ曾少华はどうする。
1: 先に脅かすんだよ。苏海龙を見つけた後。奴を利用して新疆の地下組織を潰せるのだ。
0: かしこまりました。
2: 今天晚上九点，鸿运茶楼旁边有一辆黑色小轿车，你们上车以后，司机会带你们离开新京的。
3: 好。
0: 好。
2: 你跟他们一块走。
4: 我跟你一起。
2: 不行。
4: 为什么不行啊？
2: 我们几个老爷们的，怎么着都能离开。你跟他们走，我比较放心。
5: 格格。还是听顾爷安排吧。
4: 那行吧，那你自己注意安全啊。
2: 放心吧。嗯。Hello， 这次真的感谢了。还是你带的那份情报太重要了。
6: 这么长时间的努力，终于可以看到结果了。
2: 行了，大家各自准备吧。

0: ない。ないです。ない、ない、ない。ないです。
1: 諸官、申し訳ないです。巨漢の戦いは、スハロンが抜けました。
2: なんだ？曾少华はどうだ？
1: 曾少华の別荘と店を捜査した。曾少华は行方不明です。
2: 行方不明？あのクソ野郎ずっと俺たちを遊んでる。あの時法廷の郷相と、今はまたこの曾少华。命令せよ。警備を固め、全力つかめ。
1: すでに命令しました。
2: それじゃあ、将の身分も確認できないのか。

0: どうしたんだ。
1: カカ、下馬镇抗联に攻撃され、主力部隊と判断する。
0: 数どのぐらい？
1: わからないです。
0: 命令せよ。全力守れ。攻めろ。

0: 報告。榆树屯から伝令、電話つしない。シャマジから銃声が聞こえ。榆树屯から增援部隊でも質問した。
1: 榆树屯に伝令、増援出すな。
0: はい。カカ、この時間で榆树屯の電話つしない。電話線路が切ったと判断できる。今度関連がシャマジを攻撃するのつもりです。二つの大隊があるけど、万が一関連主力部隊が出ると。多分我々が総援が必要です。
1: 氷戦島の攻撃は急わりかも。現在銃声は東に集中してる。シャマ镇を攻撃するなら片方面だけじゃないのだ。榆树屯の部隊はもし増援に来るなら簡単に挟み撃たれるのだ。そんなミスするわけがない。
0: もし氷戦島の目的はシャマ镇だったら、
1: 奴らの目標はもしシャマ镇だったら、西側にも敵が隠れてるはずだ。お前の探察の結果は西側に強戦島が見つからない。ならば奴らは榆树屯の軍事物質を狙ってると思う。命令せよ、部隊を出撃、榆树屯を増援せよ。
0: はい。

0: 어부 임하시되 거린 마지부지가 않다. 아니 조커가 또다.
1: 고려와 마다 와가리마세.
2: 하국해
0: シャマジェン連絡あるか。さっきからの電報、ユシュフの軍事部署を気にするので、もう増援部隊を突撃しました。バカ、艦長のやつだ。今の常識から明らかに見えるです。関連が増援部隊を狙っている。もしくはシャマジェン、一度シャマジェンを通ると、ユシュフとは独立になっちゃう。
3: カカの言う通りです。
0: 命令を出せ。シャマジェンに増援を出せ。
1: はい、はい。

0: 大佐だ。これからお前を引き続きだ。
1: 一分賞の指令も見ました。
0: すでに見たら。じゃあ何も言わない。ちょっと紹介します。こちらは憲兵隊の浜崎だ。彼は君と一緒に日本に帰るのだ。
1: ソハルを殺しにくいです。せめて兵士の命を救いました。
0: 俺から見ると英国の軍人として戦場にいないと意味がなくなるのだ。
1: いつか君がわかるから。

0: もしもし、俺は石原だ。軍艦たち会議室で待ってると伝え、会議用意だ。状況を説明ろ。
1: はい。蘇海龍、男、石川、
0: 蒋中文。
1: はい。
2: 蘇海龍、男、祖籍奉天，出生日期不详。1932年成功占领棋盘山，在奉天与我部进行抗衡，并同期使用激光代号。在棋盘山期间，曾多次干扰我军行动，摧毁我军迅速零距离。1936年加入中国共产党，组建独立团，隶属东北抗联第二路军战斗区。1938年在新京出现，捣毁我关东军第100部队总部，并取得疫苗配方。在此期间，多次参与刺杀我部高官。同年，中村太郎和中村惠子在与他斗争过程中英勇殉国。苏海龙加入抗联以后，在他所带领的抗联第二路军独立团，是整个抗联队伍中训练最为有素的部队。以他为首的激光特战队的成员，单兵作战能力在整个抗联部队当中首屈一指。
3: 你继续说一说抗联第二路军的情况。
2: 抗联第二路军1937年10月10日成立，总指挥周保国，主要活动地区在松花江右岸、乌苏里江左岸、牡丹江流域两岸和中东路中段道南道北两大地区20余县，下辖第4、5、7、8、10共5个军。
0: 坐嘞。お前らちゃんと聞いたか？これは今我らの敵だ。今はあの独立団は法典の周りに経典として扱ってる。卑怯の戦術を使って何度も何度も我が軍を攻撃し、しかも軍司物質も取った。ここにいるみんな、そして指揮てる部隊は昔一気に東北三省最大の砲点を取った。でも福田がいる時に兵士の士気が低下、長官も同じなんだ。お前らの刀も腐った。命令だ。他の部隊に協力する東北高連に対しての行動に、我が部隊第4師団、第10師団、また第8師団を出して約25,000人、そして義軍20,000人、高連第2軍に包囲と討伐する。具体的な計画は以下の通りだ。第1、下馬鎮を攻撃第1目標だ。北洋鎮は第2目標だ。全部包囲して消滅すんだ。その後、陳屯鎮を我が軍の軍師総合に使え。第3、奴らを邪魔すんだ。我らの運送部隊を止まらずに走るのだ。奴らを迷惑する。意味分かったか？
1: 了解。了解。
4: 这么长时间没来看你了，你不会生我气吧？你知道吗？在部队啊，经常打胜仗，军部和总部的嘉奖堆得像小山一样高。

0: 兵马雷动，粮草先行，
1: 直接逃到老窝呗。
2: 不是有一个问题，司令部调查认为这个后安镇是日军的后勤保障基地，可是这个后安镇的地理位置前凸，它不可能是保障基地啊。如果我们大军压上的话，却只是中了日本人的障眼法，那我们的损失可不是一星半点的。
3: 司令，你觉得后勤保障基地会在什么地方？
2: 陈屯镇。
1: 那就往这干。
2: 司令部的决定是不能违反的。这样吧，你们明天跟着我去后安镇侦查一下，咱们再做决定。
4: 小弟们，这小日本可真把这后安镇当成了自己的粮草站了。
1: 完了，那你说那卡车是啥？
5: 别瞧不行吗？你没瞅那卡车脸吗？不靠什么？
4: 真要是小日本人物资储备基地咋办？
1: 咋办？
6: 那就给他来上一把火。
4: 这咱们现在这么几个人，
6: 那咋？
4: 你干吗？
2: 一招很奇啊，
1: 龙哥。我觉着啊，马上集合队伍，有枣没枣先打他上杆再说。
7: 你爸给你起了个好名字，
1: 啥意思啊？
7: 彪呗。
2: 时间紧迫呀。
8: 服务员，这点小事就不用你亲自操，交给我们就行了。
2: 这次我要亲自来。
9: 長官、軍馬が全部保安所に着きました。
10: わかった。騎兵、隊はいつ着く？
9: 朝一番で着きます。
10: 今回の計画は、我が軍4つの連隊と東平軍所等した。今回の指揮官は石原殿だ。通常より気をつけろ。絶対問題を起こすな。
9: わかりました。
10: ここは敵に近いのだ。戦闘始まるとここに駐在する騎兵隊は刀となり敵の心臓に差し込むのだ。
9: 戦闘は順調に進むとここは安全だ。
10: 検査を固めろ。ここは軍事物資の運送基地だ。高連は絶対保安庁を狙っている。
9: はい。
10: そして城内の招待は深夜0時より調整する。倍以上に増やせ。任務と交代時間を半分にする。
9: 今から準備します。

0: 120第2連隊の場所を監視する。一度場所を変えるとすぐに気づきました。
1: もしこの間何か変化があったらすぐ報告しろ。
0: はい。

0: どうぞ。なんだと？早く連絡取れ。
1: どうしたんだ？
0: 倉庫の電話がずっと繋がらないです。
1: 今すぐ増員出せ。
0: はい。
2: 之后到外面集合，我带着彪子到门口等你们。
3: 知道了。

0: どうだ、文句言われたんだろう。
1: 仕事だから当たり前のことですから。
0: こんな多いのは大変時間をかけたんだよね。行動はもうすぐ始まるんだよね。
1: これほど多いの馬、一つ中大の装備かね。
0: ちょうど一中大だ。次は明日報案所に着く。
2: やめましょう、バリンコね。
3: バカ、なんで電話つながらないんだ。
0: カカ、今事務所にいる。
3: 今日怪しい奴いたか。
0: 今まではトラック一台倉庫に入った。
4: 立ち向こう、隣の階だ。
5: 走。

1: ちょっと待ってください。
2: 。
1: 我らの本意はすでに敵に分かったかも。
2: じゃ、我らどうしましょうか。
1: テレセよ、すべての行動を直ちに始めよう。北洋軍と下馬軍の部隊に命令せよ。一緒に二郎軍を包囲する。早くするよ。

0: 何か。
1: ない、何もございません。
0: 何、
1: 多分ガキの仕業だ。爆竹を鳴らした。
0: バカ、帝国軍人の行動をお前にバカにするのじゃ。警察を知らせ、各道を検査しろ。おかしい人を現れる、すぐ逮捕しろ。
1: はい、
0: 失礼。最悪そうから、十分の弾薬を準備しろ。俺を受け、誰でも帝国の邪魔をするな。帝国者が最後まで死ぬに決まっていますのだ。
1: はい。
2: 太险了，你说咱要是虎超的动了手了，现在还不被打成马蜂窝呀。
3: 龙哥说的对，小日本放松警惕就是一个圈套，等着咱们往上钻呢。现在咋办？
4: 声东击西，咱们要在他的距离上做文章。

0: 報告、準備もできた。いつでも配送できます。
1: よし、下がりなさい。
0: はい。
1: もしもし、
2: 咋的了？
3: 弹药已经准备好了，就差明天装车运往前线了。
2: 这要是运上去，咱们白忙活了吗？
3: 所以，我们得赶在明天车队到达以前，把弹药库给炸掉。
4: 報告、すでに弾薬庫の方に知らせました。
0: 弾薬倉庫の方は異常なしか？
4: 異常なし。指示通りに警備を固めた。
0: これで用意。肝心のことなので、全局と関わります。
4: かしこまりました。他の指示がなければ先に下がります。
0: 待て、もう二つ所帯を出して弾薬倉庫へ警備しろ。万が一のために。
4: はい。
2: 龙哥，叫鬼子军队。
5: 这不说明天才来的吗？
2: 龙哥，小鬼子是不是发现什么了？麻烦了。
3: 不麻烦。既然日本人担心我们对弹药库做手脚，那我们就来个将计就计。告诉大伙儿，换日军军装。
2: 哦，明白。
3: 二彪，去弄几个日军的尸体过来。
2: 我上哪儿找尸体去啊？
3: 现在陈屯镇睁开眼睛能看到的全都是日本人。
2: 明白。
3: 记住，一定要快。
2: 走。

0: 何ですか。
1: 報告、襲われた。治療お願い。
0: 何名くらいいるか。20名くらい。どこですか。
1: あっちです。
0: え、お前ら。
1: はい。
2: 暗号。
0: 不分上手。
2: 修来を出せ。
0: へ向かいます。今夜必ず全力警備しろ。問題起こらないように。
1: はい、わかりました。全力で行きます。
3: よく聞け。
0: もし問題あったら実殺しろ。明日お前大学倉庫へ向かって早く前線へ要請しろ。
2: はい。
1: 長官、
4: どうした。
1: 今夜はここで泊まる。それとも
4: お前ら今夜は泊まれ。明日で出発。敵は闇に隠れてるかも。私は帝国兵士を無駄に死んだくない。
1: はい。

0: 我去不行。
1: 大変です。
2: どうした？
1: チェントニーからの電報。町の大学倉庫は爆発した。物質は全部燃えた。
2: すげえ、あどこだ。
1: もう実服で視察をする。
2: 実服で。バカ！すぐ命令を出せ。大日軍の軍部を攻撃している我が軍の部隊を。早く包囲するのだ。早く進め、早くしろ。
3: あ、そうだ。命令をした後、試験部で。

0: 東南陸軍所属第4第7軍東北方面に撤退中。
1: 東北だと。
0: 第8第10軍東に撤退中。
1: 司令部の場所は
0: 無線位置は前方10キロに移動した。
1: ここか。ここに進軍したいのか。伝令せよ。我が正面部隊は敵部隊の司令部を攻撃しろ。

0: 主力部隊ではなさそうです。連合部隊のようです。
1: 部隊に伝令。全速進め。
2: はい。
3: 総航空兵、任務を果たしたな。
2: 中将、全速前进。

0: が敵の援護部隊は現在撤退中です。我々は追撃しますか。
1: 追撃中止。あいつらはもうすぐ我が総司部隊と会うんだ。だから今の動きは敵の罠だ。
2: キビ、这应该是鬼子的一个穿插中队，检查武器，分成两路，左右夹击。
3: 明白。

0: どうした？
1: 突撃した我が部隊全滅されました。
0: バカ、全く役立たず。一つの中隊はあんな負け犬にも勝てないだと。
1: この部隊の戦力はおそらく
0: 蘇海龍の部隊か。すぐ調べてくれ。たとえあいつの部隊いくら強くても我々に負け続けたじゃねえか。今度絶対勝つ。

0: かが調べた結果、遭遇した敵部隊はやはり独立団だ。第二陸軍の司令部ではない。
1: やっぱり思った通りだ。伝令せよ、早速独立団の周りを閉じ込め。最後の部隊は高連の第4第7第8と大順軍を

0: 所有的事情都像昨天刚刚发生一样。来，弟兄们，干杯。
1: 龙哥，周先生找你是不是有什么任务？
0: 臭小子，就你机灵。
1: 带上我，
0: 我带你回东北，回奉天。
2: おめでとうございます。加賀、お祝いの宴会は用意しますか？
3: いらないんだよ、そんなの。
2: 将軍になることは帝国軍人の夢です。
3: 現在、降臨を消滅したけど、でもまだまだ良くないんだ。降臨の残党はまだ国道に占拠している。
2: 情報によると残った降臨部隊は第88連隊となりました。
3: うん、よし、わかった。
2: 将軍、宴会は我々の気持ちです。遠慮しないでください。
3: 考える。下がってよい。

0: 大佐殿、八路軍を殲滅すれば共産党は軍部の支持を失いましょう。奴らの威厳は削がれます。現在包囲している八路軍はその数10,000。しかし我が方は皇居軍を入れても3,000に過ぎません。さらに先鋭部隊となれば大日本皇軍の一向中隊10,000名、戦力の分散は我が方に不利かと。
1: そうか、君は出頭のことをよく考えたね。もし私に
2: 得意の天使だ。私はもし本当に助けたら本当に応仁の金棒だ。
0: これはもったいないことは、シナを攻略し大東亜共栄圏を建設することは我々の大目標です。大佐殿を補佐し八路軍殲滅のため尽力します。
1: ありがとう。でも深水乡の共産党はほといたらいいの。
0: 大佐殿、どうぞ一日のご猶予を。こちらで策を練り深水乡の共産党に対処いたします。
1: よし、どうぞ。
0: 大佐殿、我が軍はすでに八路軍を宮前町山宮一帯に追いやりました。

0: 龍末の少なさに敵は黙ってはおれんでしょう。
1: 今共産党は我々に包囲されているから、糧食を奪い通してそんな余裕ないじゃない。
0: 我が軍の糧末を奪取する度胸はないでしょうが、必ず近くの拠点を狙うはずです。さらにゲリラ部隊の数は多く、一旦成功を許せば我が軍の八路軍包囲網にほころびが出る恐れがございます。

今共産党は兵力は30人が足りない。俺は今すぐ近くの第三地区で発見して水浦に応援する。もし共産党は糧食を奪ってきたら帰らさないぞ。